0: Καλά πρόεδρε Μαχαίρ.
1: Καλό φέλα.
0: Κατά καλαδάχου μόνοι.
1: Ναι.
0: Κατά καλαδάχου.
1: Ε, ανάρ.
0: Περίον λέγε ο καλαδάχου.
1: Ε, ανάρ.
0: Και ο Ραμαζού.
1: Ε, ανάρ.
0: Τι Γιάννης.
1: Ε, ανάρ.
0: Ε, ανάρ. Ε, ανάρ. Μα Γιάννησα. Αφού αγίνησα. Αγιάννησα. Αγίνησα. Αγίνησα. Ε, αντάτε. Ε, ας, δε γίνει. Μα
1: γιάντια
0: να δε μου
1: γίνει
0: κα, ο κα, μα
1: A dire fella senza che si muore perché il calang, io se lo vuoi, se fella o che non mi cavello, o che è muo calang.
0: Chi sei là? Chi sei là?
1: E andate.
0: No, non mi ha rilevato, io ti faccio.
1: E che? Ah, mi like, assai che le buoni. Assai male su cui chi non sa che il rompa che cadile e buona gama band.
0: Cosa
1: vuoi?
0: Ei, bueno, mas na sala
1: daqui. Ele é futuile. Simão quando é que ele se vai aqui?
0: Ha, o meu jogo de bola.
1: Ei, aqui a bona.
0: Que bone,
1: mas cá o meu estava a samantir, que bone o pendura o rubia do fela. Ai, bo.
0: Cá, manda o meu negócio já era muito.
1: Manuzu.
0: Paju.
1: É, acho. Hagama van.
0: E ha anda o da ye banda de da de anda de ya la dum pasa ye man la la busi
1: eh da
0: de pita magui
1: da
0: de pita magui
1: eh
0: a o da ji di bizi ari bo a sa di bo na so sa tu di
1: tu
0: tu ha ye da ji di
1: ke la ha le la ga ma ban
0: Ah, je la yi ti ya ni wala. Ya zo ri. Tu.
1: Tu. A ke ba bone, ke ba bone. Hai ba hono le jwalo. Ha ga ma bana. A se fela le tlile le mokete o sina di ganyetso, o sina di gang, o sina nyewe.
0: Ah, re sa ba yo wa, ni ba ta mo we na, we mo le ba ta mo we. A sa ba ya jama. Ze ba ba mo ri ba ga ga ma ya ni.
1: Eh.
0: Ya di ni ba.
1: Ke ke ke bone ma jan, ja ka o di ma sla ba sa matsie. Nga ke go botsa nna.
0: What is it?
1: Ke
0: mokobe. Ke go tla go le bi.
1: Entate.
0: Ma ya nja re puteng ka bongata. Ke bo le go se na le yee la di ma di ma shuba ba. Ne ra di ma shuba ma hlano. Me ndi ndi ya ba yuda ga ya fa di. A ba ya ga di fume. Ke sa ra ga firi. Ma shuba ya ne ra da ke bo je o dire di a holo. Bo ya ga ga go ma shuba ba. Because my young Jack would be in the water, my. Kazu could look at a guy on my young G.
1: Eh?
0: Kazu? The guy at the guy at the house, come away at the guy.
1: Eh, I'm not safe. Haki patuli pat, go ahead, you can get us a keep at the camera.
0: Come on, come on,
1: you know. And Lima won't have a true. I'm one, I'm not what the poor of follow.
0: Ai ho ho umurisa
1: ke ba o go mamba mbijan
0: ba di go
1: di swa ke nne
0: popo ba go no
1: hanta holo
0: ah ba se ba tsinzira ma je o go fa yu go ma je o wa ma ga nda ah di di go ru ga la sa ja ra ja go ka ba le pe ye ka go dira go fa ya nguta ye go fa e jwe le go buru ya go mo fa ifie ya be ndi fa ifie ya tshwere mo le ntla re la re teng o ba ja e le go me ke ke me ke go ya ya ya dambi
1: mhm
0: yali wena o so gena ona o ya fa kae le nna ga ne ding ding ding tlo ya fa ya to yiki
1: di tla le di ka mofuta
0: ka mofuta
1: eh
0: di tazu tabe di buka le ka mofuta ya sona o uthe a tsa ba ro ka le dire di di ya le hase ki sa le ya o kwa ba le ba me di ma ya ba wa le ka o ma ko ba a nja ke ba to na re nja na ke la ya wa mo a a
1: go na
0: ke ba le ma ya nje
1: Ke
0: a uyo na. Ke a mayanje mayancha
1: Amen.
0: Nja ile ga tuna wa bua ye bota yo. Mm. E ga ntle.
1: Mm.
0: Ke o bua ye ile ga ntle ma ya ye ile ga ntle. Ke ile ka mo ka bua taba ke tsoka go ba ye a bua go dule ka mesi. Eke. Ke a mayanja e ga re ntwe ga la mashuma ba sa ma ba bedi. A me Jesu pili. Kwiri yo ye ga mkabelo ona ona. Ka o ga ya pele go rotela mokiti. Wa le ga maga nje go bona se ya hala. Eke. Ka maga nje.
1: Eke.
0: Ke le dira se magile.
1: Wa tswa monga ka ba tlotla pele mo ke tla ga ngwela ka la hafing ke tlo bona nalo lukile ha kae.
0: Ee, o e be se le. Ke tlo yo a tswa do ye dima.
1: Mm.
0: Ke le dira se magile.
1: E hle.
0: Ke go dira la. Hey, ke tlo dira se magile. Ke go dira ga go go dira ga ga di. Tsa tsa mo tawu.
1: Ke tsa ke batla ho bona se matsileng.

0: Mamedi dumela.
1: Halo mme, ke nna Kutlwana hape. Jwale ha fihlela pini e re molemo ja mongaone.
0: Eya.
1: Jwale e nqetela ho feta.
0: Eya, moratuwa wa ka phephihle.
1: Oe.
0: Mm.
1: Ke lebohile.
0: Thank you moratuwa wa ka skisi. Mamanete. Mamedi dumela.
1: Kgotsa
0: mme.
1: Uwa wa sima mkete ka mme mme.
0: Eya, sima mkete.
1: Nna nka radile ka maitsibo a ya mme manyare.
0: Eya mme.
1: Jo, mme a mzalile.
0: Eya mme. O mo rata.
1: Ha ke di nna pa te ya tsa.